0: mumu number no so adiama ankro ankro biara asanse mumu no ni erade enam ogie so eye na no odin ni obeye biara de boao ntia nru amu amutie plan bfm ni high fm mutia dance dia hodo a ekor so ewi abere no fa prophet Isaac of so hene jima ho se odi fo we nkudie we den na se wudu nani mu asa wugidi o se wonyi ni o erade be fa oje eso aye wa koma so ade di ama o
1: jai mu manyechi
0: anu tie ba be ko aso re fie ho na ye tie dance di ahodo ne tumidi ya ahodo erade nam ne bu oni so e de se ada sanfuma mu misre wara ene bo modi ana oso ebra be sia odifo na dwuma di etwa to ono yenye na boja ye boja ye boja ye o ti ajiri chini benche be bia wo bia ne hia ne se wo ba be si wa shaman main station shaman main station si ewa main station ho a na bi sasa hefa and a government school no ewo ya na chira o kwae
1: bi ara be du bo tai ho
2: sa agenkwa no ho moa
0: na wo ba be du wo be duru so nko ade a
1: Na botai bia resi wani sumo do

ayenso enchi akese ye pa nkoma ura ya o kafui uwo committee 25 sansu na Mr. Anane onsu wo kotoku papase ena Mr. Eric onsu wo suhum amenshia ewie michia munyinara enchi akese ye pa ba kunkobio emamia me wofase ya buatma ya bebia wo bia no ha ewie michia pa udidi wa frame suwa huu.